Sare nziza mwaje kudutera iteka izo ayo mashi yose reka yuko tubahe guhezagirwa haleluya ni gwanyu.